0: گسه ایپمز ده دوستورمز بلن روحی حالتی یخش آدمنان پتن عمر یخش بولو دو دیگن تیمه دکی بر مزمون نب گلد بو مزمون نما سل تورب تلب لدن برنه اورلو ویتب انانکین دوستورمز بلن ارتخلشمز دوستورمز مو بو مزمون آنغان دنکین یعن برون قوق ششلا ارگان سپمزغا ازوگو قلای بوغان شکلد اوچورلان یولاش ارقلب بو تیمه غا آواز خوص بولو ده
1: شندق

شو اینم بیشتر من دوفو یولد وظیفه اجرا کلش کالمش ترولدم. برگن من خلق اشلر ادارسنن عادتی کی یول نه توکسیکلت مینب چارلا ویتپ. او یارد بر ماشینانن توخت پویل غالبن گیدم. او بر یان بلک یول بالا ماشینا توخت شو اور نیوکیده. و شو بر ماشین دن چوب یه نبر اشکنه چه بر قیال نکترگینی چه ماشین دن چورده. اولا نیمکم مخشکنا. دیگر خیالان اویلا پوچه شوپر آیان کتره خلاق اشلر ادارستن ایشیگی کرپ کتی. من توکسیکلیت نتوخت داد، اولانن که ایندن ماندم و درواز آلت که گنده آمالا ساخل وچیدن. او آیالان این بابتا دب سواردم. آمالا ساخل وچی، اولا ارخودان آیال یارت پالش ببگان دیدی. من که اونم دو اولا آجرش که گن اخشیدو. اکچان اولانن کی بیاتم و یخشمس. اونم استیگ آیالم میپ کن. بابتلا، اولان کمک سلب ادب کدای دب اولدم. عادت من خلاص پیشلر ادارسنن دروازه آلتدن ادب کدی ودپ یلکم ماشینانن یه نتونیم کی اخشاش یاردا توخت پویل غلقن گرپ ماشینانن یه نگبادم. شوپر، اتریاشلا چهام سید که اربولاب او خوشامد قانده کلپ درب. حاضرلمانم من، دیدی. من یاندو اولترگان یارد پالش آیالگا کردم. اجبا اولا تونیم آجرش بلم میدم یکنا. من آیالن اشارت کردم. با آیالن این بالدی دب سواردم. اتریاشت ار زور کردم. او میان آیالم من از یک قانش پاگش قاضر که پلم میده. دیدی. من کنم ده با آیال سوز دیم میدان ترسه. ازشان اول قلرین قندخ میکی باد لعده پولدم. و

0: بوام بلن مامام نان ویه منو بکب چون کان بیشک. بالالخت که اصل مه خود تاشک میهر باسکان دکشنش چون کرب بالدا. آدم نان ایسیدن منگیو چک میدا. مامام بالالخت دورم نان پرویش کاری هم باغ ونی. هم دلیکت من می چون بالدم. بالالخت مو بالدم. مامام مو بزدن ایرلگل ازاق بودی. اما مامام نان میهر بانچرایی چلرم دو خود آیات دکل آیام بالدا. کشل دایم آدم عمرن آخر قدم در یتیب کنده خلقه اولیب کتکن تقلرنن چاقرغان آواز آنلن دو دیدیکن بو راست مدو مباد بو سوز راست بوسا آیاتمنن آخر قدم در یتیب کنده مومامنن منی چاقرشن ارزو لایمن مومام آدم قچسا اوننگ چنگ یپشیمن قلرن تتاب ارگز قویب بامیمن اونی یتلب یراخ لاغی کتیمن ارمتی رادیو آنگوچلا وقت ناسه دولن بزنان با قدم که راندار چشمیل اونورسال پروگراممز مشهد آخر لاشتی. با قدم که پروگرامنان محریری و ریاستچسی بلال جان قار. مز اون محرر آیقز احمد نظره چه دلشت اسمایل. خیر خوش دوستان سلامت بلونه که لر قدم نخ پروگراممز دی کرشهیلی.
1: مخبیتلیکنی ساقلاشتا کچیک ایش یوک. دولت مخبیتلیکنی ساقلاش دولتیمز